hund, ja du lever tvanget til mig, mod her sejlet, ystervenin. Piloudun, ja pilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakenin.

ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni. Minä palaan itsekin antautuakseni.